noma uhlushwa imimoya. Umprofethi uKwazimamane usesize inkumbi zabantu. Hlanganyela nomprofethi uKwazimamane njalo ngesonto nangolesibili ku 031 001 70